Ya mesike sibane sikhulume ke sokhuluma ke udaba ke olthinta kakhulukazi ke bona ke ebesifazane kothothi ke benza ke lokhu ke esithi ke ngesilunge abortion ukhiphizisu ke khona ke amazwi ke azokulekelela kubhekise lapha nalapha ya ngoba ke kunezinto othola ukuthi ke zihamba hamba ke zikuvimbele ngezathu ke ezithile ke ya kulungele izulu umzansi 98.0 FM sikhuluma ke ezibalekile ezolekelela wena njengomuntu ompisholo njengomuntu ke onsundu eNingizimu Afrika.